0: хаста набошед, хаста набошед, идома дорад барномаи мо. Хуб, мо суҳбатро дар саҳифаи навбатӣ идома медиҳем ва саҳифаи навбатии мо ном дорад синамо дар радио. Чун ҳамешагӣ мо дар ин саҳифа интихоб мекунем трейлер аз яке аз филмҳои бисёр машҳур ва барои шумо ин трейлерро пешниҳод мекунем. Шумо бояд ҷавоби дуруста пайдо бикунед. 227-95-94 рақами эфири мост. Метавонед занг бизанед ва ҷавоби дуруста барои мо гуфта бошед. ҳамин ҳоли ман баротон пешниҳод мекунам порча аз ҳамин филмро биёед гӯш мекунем. Маромад.
1: Будь да непрошенный гость. Взять его.
2: Ты кто такой?
3: Сейчас главное спасти этих людей. Времени будет в обрез.
4: Что тебе, черт возьми, надо?
3: Возмездие.
5: Сигнал бедствия.
1: Какой код?
5: Нападение.
1: Нападение?
0: خب همین است یکی از قسمت های فیلم که من براتون پیشنهاد کردم. باور دارم که شما هم جواب درست پیدا میکنید و برای ما خواهید گفت. 227-95-94 یک معلومات بسیار کوتاه من در دست دارم اطراف این فیلم که برای شما بعد از چند لحظه پیشنهاد میشود. بعد از اون که ما یک بار دیگر هم این پارچه فیلم رو بشنویم. مرامت
1: خود ده نپروشنی گوست взять его.
2: Ты кто такой?
3: Сейчас главное спасти этих людей. Времени будет в обрез.
4: Что тебе, черт возьми, надо?
3: Возмездие.
5: Сигнал бедствия.
1: Какой код?
5: Нападение.
1: Нападение?
0: Бале, аминаст. Аминаст, ман, бувар дурам ки акнун шумо хуб боли ҷавоби дуруста пайдо мекунед. Барои мо пешниҳод менамоем. Инҷо ман бид як маълумот дар даст дорам атрофи ҳамин филм баротон пешниҳод мекунам. Ин филм истеҳсоли кишвари Британияи Кабир ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аст. Яъне дар ҳамкори ин филм омода шудааст ва директори филм Жан Франсуа Риши аст ва жанри филм амалӣ. Дар нақшаи асосӣ Джейсон Стэтхэм, Анабел Олис, Адриан Лестер, Рамон Тикарам ва Арнас Федеравичус. Федеравичус, бале, ами гуна нон дурад. Ва фикр бекунам ки албата шумо алакай ин филма тамошо кардед ё медонед, дидед. Хулоса ва як маълумоти кутоҳ ам аст. Пас аз кушта шудани роҳбаре ки саноатчии миллиардер буд, гуноҳи куштаро ба гардани дигар нафар бор мекунанд. Яъне ба гардани Кол Рид. ва این نفر برای تهمت شدنش مجبور می شود تا یعنی آشکار شدن حقیقت پنهان شود. زمانی که حقیقت آشکار می شود بعد خلاصه این می تواند دوباره نزد مردم باشد. یعنی به همین مضمون است همین فیلم، به قول به همین مضمون است و همین گونه معنی را دور است. خب ما یک امکانات دیگر به شما میدهم و یعنی یک پارچه دیگر از این فیلم، پارچه دیگر این فیلم رو من برای شما پیشنهاد میکنم و بیت پارچه دیگر این فیلم رو نیست ما یک جا با شما گوش میکنیم.
1: родился и вырос в Лондоне. Отец был копом, и дед был копом. Служил под началом отца. Копал под тех, кто торгует людьми.
5: Почему уехал из страны?
1: Дело заглохло.
3: Не бойтесь, я помогу. Я вернусь. За всеми. За всеми.
6: Что нахрен происходит? Все назад, контейнер! Я сказал назад!
0: خب خلاصه همین است، همین است پارچه فیلمی که ما برای شما آماده کردیم، پیشنهاد کردیم. صفحه سینما در رادیو است. مرامت ما امکان داریم زنگ های شما رو بشنویم. 227-95-94 رقم ایفیری ما است. برای بگید که این پارچه است، کدوم فیلم است، ما اطرافی کدوم فیلم صحبت داریم. فیلم نام فیلم سیور یک نمیدونم چی بگیم. البته خب ولی من اگر یک کمک کمک کنم براتون بسیار ساده میشود، بعد بسیار ساده میشود، آسان میشود و مجبور هستم که دیگه جواب درستم براتون پیشنهاد بکنم. بسیار خوب است که خود شما پیدا بکنین، زیرا معلومات هم براتون پیشنهاد شد و ما البته اون چیزی که لازم بود برای شما پیشنهاد کردیم. تو اون زمانی که شما جواب درست پیدا میکنید، ما یک سرود برای شما پیشنهاد خواهیم کرد، یک سرود برای شما پیشنهاد خواهیم کرد و اینجا чӣ суруд барои шумо пешниҳод шавад ки бисёр ҷолиб аст. сурудҳо зиёд аст, аммо ман кӯшиш мекунем ки аз миёни онҳо суруди хуб, суруди шунидани баротон пешниҳод кунам. маълумот мешунавем, баъд аз шунидани суруд бармегардем. рафтем.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامت الله، مهر نگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگ بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.
2: рози чархи кабуд оинаи асрори кайҳону коинот
3: рози чархи кабуд бозгӯйкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳари илм
2: рози чархи кабуд роҳе ба сарзамини худогоҳӣ
3: рози чархи кабуд пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон

писар дар курси якуми факултети филологияи дорулфунун таҳсил мекард. Боре дар толори қироати китобхона ба имтиҳон тайёрӣ медид. Пас ю духтаре ҳар замон месурфед. Писар ба қафо сар тофта бо мазмуни халал мерасонед нигарист. Духтар хост узр пурсад, аммо сурфа имконияти гап задан надод. ӯ аз хиҷолат сурх шуда бо панҷаш гиребони курташро дошта мебахшед. камтар шамол хӯрдаам гуфта боз сурфед ва баъди дақиқае китобу дафтарашро бардошта ба қатори миёнаки ба тамом холӣ буд гузашт. ҷавон аз рафтори густохонааш шармида лаҳзае ба духтар нигариста монд ва гӯё ҳеҷ воқеае нашуда бошад боз мутолиаро давом дод. писар аз китобхона баромад ва дар пиёдагард ҳамон духтарро дид ки аз сардии ҳаво дар ҷояш нарм нарм пой мекуфт. писар ба ӯ наздик шуд. зарабарфҳо ба сари мижгони дароз дарози духтар нишаста ӯро боз ҳам дилработар мекарданд. мумкин бошад гусел кунам. писар таклиф кардани худро нафаҳмида монд. шояд мехост барои ин рафтори дағалонааш узр пурсад. раҳмат, бо табассум ҷавоб дод духтар. ягон касро мунтазиред? ягон касро мунтазирам, табассум кард духтар ва ҳис кард ки суханбозиаш ба дили ҷавон сахт расид. ман гумон кардам ки мунтазири шумоям, бо лабханди ширин гуфт духтар. мехонед? писар аз табассуми духтар ҷасорат гирифт. ҳа, дар куҷо? дар университет. ман ҳам, шояд факултетамон ҳам як бошад. мехмад? афсӯс, ман дар филология, аммо арифметикаро нақс хонда будам. як савол мумкин? ду савол ҳам. чанд карат чанд чанд? намедонам. баҳотон ду. чанд карат чанд чанд квадрат мешавад? мебахшед, барои ман омаданд. духтар ба ҷавони болобаланде ки гиребони палтояшро бардошта меомад бо сараш ишора кард. суҳбати ширине ки акнун қаймоқ мебаст дар як он ба назари писар пучу беҳуда намуд. худро сарзаниш кард ки ба духтари ношинос маҳмадонои худро бемаврид нишон дод. ҷавон омад. духтар хомӯшона аз зери дасти ӯ гирифта ва ҳар ду дар хамгашти роҳ нопадид шуда рафтанд. писар ҳайрон буд ки ҷавони барои духтар омада сухане ва ё ақаллан ба ӯ нигоҳе ҳам накард. чеҳрааш ба духтар монанд, махсусан чашмони калон, абрувони борики хамида, бинии кӯтоҳ ва лабони сергушти онҳо ба ҳам шабоҳат доштанд. мумкин додараш будагист, аз хаёл гузарон писар худро тасаллӣ дода. киштӣ ба баъза баргашта баҳрнавардон омодаи ба соҳил фаромадан буданд. ҳама ба коре машғул буданд. ҷавон ба маҳбубааш нома менавишт ки ӯро командири киштӣ даъват кард. шумо фалониро мешиносед? пурсид командир. рафиқ капитан, ҷавоб дод ҷавон. ҳайрон шуд ки номи дӯстдоштаашро аз куҷо дониста бошад. духтар ба номи командир номаи ироҳӣ кардагист. хеле хуб, ана ҳамон духтар, яъне номзади шумо, дар соҳил аз тоҷикистон барои дидани шумо омадааст. хизмати намунавиатонро ба назар гирифта ба шумо ду рӯз отпуски кӯтоҳ муддат эълон мекунам. ба иттифоқ хизмат мекунам. баҳрнавард аз трап гузашту чашмаш ба дӯстдоштааш ки бо куртаи атлас аз дигарон фарқ мекард афтид ва тозон омада ӯро ба оғӯш гирифта давр занондан гирифт. зинда бод, зинда бод ту, зинда бод ишқ, гӯён фарёд мекард. одамон чӣ мегӯянд? ба замин мон, охир ҳама ба мо менигаранд. духтар ба хиҷолат монда ҳаракат мекард ки худро аз оғӯши матрос раҳонад. фариштаи ман, бовар намекунам ки ин туи. ман хобам ё бедор? не, одамон охир мефаҳмӣ чӣ? маро шарманда кардан мехоҳӣ? ҷонакам, баръакс, омадани ту худ як ҷасорат. чаро ақаллан нанавиштӣ ки меоӣ? охир тоҷикистон куҷою ленинград куҷо? писар духтарро ба замин беозор монду аз рухсорааш бӯсае гирифт.
این خیل نکن، این خیل نکن، بیا بیا به مهمان خانه رویم. چرا؟ جامدانم در محفوظ خانه آنجا، گفت دختر و هر دو تاکسی سوار به مهمان خانه آمدند. جامدان رو گرفته به حجره دختر برآمدند. به یادم هست که تو شفتالو رو نغز میبینی، گفت دختر و از جامدان شفتالو و دیگر میوه ها رو گرفته برای میز گذاشت. تشکر، تشکر برای ضیافت جان شیرین، پسر با اشتها شفتالو میخورد. پس فردا روزی تولدت، انا این تحفه ای من. دختر مگنیتافون سفری وسنه رو از جامدان گرفت. آه اینش زیادتی، مگر چیزی من به تو عزیز نیست؟ دختر تبسم کرد. آخر خاطر جمع باش، من این رو در بازی لاتریه بردم. تنها یک التماس، تو من رفتنه مگنیتافون رو نمیمونی. سه کسیت رو تنها با سرود های تو دوست میداشتگی پر کردم. همراه رسم گرفتند، با کشتی سیاحتی سوار شدند، بعد به ارمیتاژ آمدند. هر دو بی اختیار در نزد مجسمه بهار جاهید آگیوست رادن استاده ماندند. در آن دختر و پسر عاشق و معشوق با هم چنان آمیخته بودند که یگان خیل آفت آنها را جدا کرده نمی تواند. هر دو فارغ از اندیشه های زمینی آماده پرواز بودند. برنورد و محبوبش حس کردند که مجسمه ساز پیکر آنها را با تمام حسیاتشان تراشیده بود. بیگاهی هر دو در خانه یک شناسی جوان ماندند. تا صبح دم صحبت کردند. نیم ساعت من خواب میکنم، گفت جوان و به دیوان دراز کشید. دختر به پهلویش نشسته موی سرش را نوازش میکرد. پسر ناگاه در خواب تبسم کرد. در رخسارش چقرچه ها پیدا شدند و در خاطر دختر واخوری نخستین در کتابخانه را زنده کرد. برای چی باشد؟ اگر سیموی جوان به یاد دختر آید، همین حسن زیادتی او پیش نظرش جلوه‌گر می شوند. در چهره پسر باز تبسم موج زد. دختر خم شده از حسن زیادتی بوسید. دو روز چون لحظه گذشته رفت. برای جامدان باز به مهمان خانه آمدند. وقتی که دختر برای گرفتن پاسپورت از نزد پسر دور شد، خادم مهمان خانه عشق دختر را هدایت کرده است که از ملک دور آید. او تا آمدن کشتی تو را سه روز منتظر شد. چون گوهرک چشم احتیاطش کن، گفت. دختر با پایست برمیگشت. هر دو به وگزل آمدند. تا رفتن پایست یک چند دقیقه مانده بود. چشمان دختر لقی آب، اما در لبان پسر تبسم. هیچ گب نی، هیچ گب نی جانکم، زیادش رفت و کمش مان. پسر به موی پریشان دختر پنجه زده میخواست آن را به ترتیب آورد. باز یک سال و دو محققی دیگر.

Зикирмон кас омад суи Исфаҳон, ба ҷое ки буданд аз Эрон меҳон, ба наздики пӯшида рӯёни шоҳ, биомад яке марди бо дастугоҳ. Бар ишон дуруди Сикандар биборд, ҳама кори доро бар ишон шуморд. Чунин гуфт ки аз марги шоҳони дод, набошад дили душману дӯст шод. Бидонед ки имрӯз доро манам, гару шуд ниҳон ошкоро манам. Фузун аст аз ӯ некӯиҳо ки буд, ба тимор дилро набояд шахуд. Ҳама марграем шоҳу сипоҳ, агар дейр монӣ ҳамин асту роҳ. Буна сӯи шаҳри ситахро оваред, ба пайванди мо низ фахро оваред. Ҳамон аст Эрон ки буд аз нахуст, бибошед шодон дилу тандуруст. Набиштан нома ба ҳар кишваре, ба ҳар номдоре ва ҳар меҳтаре. Зи Искандари файлақуси бузург, ҷаҳонгиру бокиначӯён сутург. Ба назди бузургони солорфаш, далерони аспафгану кинакаш, сӯи мӯъбадон номае ҳамчунин пурафрӯзишу пӯзишу офарин. Сари нома аз подшоҳи Каён сӯи кордонони Эрониён. Чо амбар сари хомаи чин бишуст, сари нома буд офарин аз нахуст. Бадон додгар кӯ ҷаҳон офарид, ҳамон ошкору ниҳон офарид. Ду гети падид омад аз кофу нун, чаро на ба фармони ӯ дар начун. Сипеҳре ки бини аз инсон равон, ба донои ӯ бувад то тавон. Бибошад ба фармони ӯ ҳар чи хост, ҳама бандагонем ӯ подшоҳ. Аз ӯ бод бар номдорон дуруд, бар андозаи ҳар яке барфузуд. Ҷуз аз некномӣ ву фарҳангу дод, зи рафтори гетӣ магиред ёд. Ба пирӯзӣ андар ғам омад маро, ба сӯр андарун мотам омад маро. ба дорандаи офтоби баланд, ки бар ҷони доро наҷустам газанд. Марон шоҳро душман аз хона буд, яке банда будаш набегона буд. Кунун ёхт бо дафраи эзади, чубат сохт омад барояш бади. Шумо дод ҷӯеду фармон кунед, равонро ба паймон гаравгон кунед. چو خواهید کس چرخ یابید بخت، زمن بدرو و بردو و تاج و تخت، پر از درد داراست روشن دلم، بکوشم کزندرز او نکسلم. هران کس که آوید بر این بارگاه، دیرم یابد و ارج و تخت و کلاه. چو خواهد که باشد به با ایوان خیش، نگردد گریزان ز پیمان خیش. رسانه چیزی که باید بگنج و از آن پس نیابد کسی درد و رنج درم را به نام سکندر زنید بکوشید و پیمان او نشکنید نشستنگه شهریاران خیش بدارید از این پس به آیین پیش مدارید به دیدبان مرز خیش پدید آورید اندرین عرض خیش مدارید بازار بی پاسبان کیراند همین نام ما بر زبان بدان تا نباشد زیدوزدان گزند بیمانید شادان دل و سودمند زهر شهر زیبا پرستنده ای پر از شرم بیدار دل بنده ای که شاید به مشکوی زرین ما بداند پرستیدنی دین ما چنان کو برفتن نباشد دیجم نشاید که بربرده باشد ستم فریستید سوی شبستان ما به نزدیک خسرو پرستان ما غریبان که بر شهر ما بگذرند چماننده پای و لبان ناچرند دل از عیب صافه و صوفی بنام به درویش اندر شده شاد کام
زی خواهندگان نامشان بر کنید، شما رن در آغاز دفتر کنید، هران کس که هست از شما مستمند، کجا یافت از کار داره گزند، دلو پشت بیدادگر بیش کنید، همه بیخ و شاخش زیبون بر کنید، کنم زنده بردار بدنام را، که گم کرد از آغاز فرجام را، بداد و دهیش دل توانگر کنید، از آزادگی بر سر افسر کنید، که فرجام هم روزتان بگذرد، زمانه پی ما همه بشمرد، کسی کوز فرمان ما بگذرد، به فرجام از آن کار کیفر برد، چون آمه فرستاده شد برگریفت، جهان به آرام در برگریفت، زکرمان بیامد به شهری سیتخ، به سر برنهاد آنکهی تاج فخر، تراز جهان تا توانی مجوی، که او زود پیچد زجوینده روی، بیاموز دانش تو تا ایدری، که آنجا همه برز دانش خوری.

0: این موج رادیوی فرهنگ 106.5 FM.
1: بلند برداشتنی معرفتی طبی، مصلحت و مشورت طبیبان، بیدار کردن مسئولیت شخصی در حفظ صحت روح و جسم، معلومات درباره نوآوری ها و کشفیات های علم طب و عملیات های معاصر طبی، این همه در برنامه سلامت باشید از رادیوی فرهنگ.
2: درود شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه سلامت باشید است که این لحظه طریق موج رادیو فرهنگ پخش میکردد. یکی از جزهای مهمی که در بدن انسان جاری میشود و حرکت منتظم و منظم عضوها را تأمین میسازد، این سیستم گردش خون است. امروز درباره خونسپاری یعنی دونوری خون و حالتهای نیاز انسان به خون ایلاوگی صحبت خواهیم داشت. روز عمومی جهانی دونوری خون که در سال یک مرتبه روز 14 ایون در سراسر عالم و به خصوص تاجیکستان قید می شود، نشان می دهد که صرف نظر از فرقیت های نژادی، دینی و سیاسی، خون همه ما را با هم می پیوندد. خونسپاری ظهور عالی همبستگی، رحمدلی و مسئولیت دست جمعانه می باشد. شعار سال 2026 یک قطره انسان دوستی، خون سپار و حیات را نجات ده، دقیقا همین مضمون بلند انسانی را انعکاس می کند. شنوندگان گرامی، بیایید در اول در مورد آن که چگونه خون تازه حاصل می شود و کدام عضوها در حاصل شوی خون و کارکرد آن اشتراک می نمایند یادآور شویم. مصاحب ما فضل‌الدین قربانوف، مدیر شعبه تشخیص صفت خون مرکز جمهوری علمی خون، از بابت حاصل شوی خون سالم در ارگانیسم انسان در این خصوص معلومات مشخص طبی می دهند.
3: خون تازه در بدن انسان توسط عضوهای خونافر یعنی مغز استخوان حاصل می شود که در داخل استخوانهای کلان به مانند استخوان چپ و استخوانهای کمر جریان بنیادی حاصل شوی خون صورت می گیرد. در اینجا حجره های بنیادی موجودند که دائما تقسیم شده به حجره های سرخ خون اریتروسیت ها یعنی حجره های سفید خون لیکوسیت ها و ترومبوسیت ها پلاستینکا های خون تبدیل می یابند. مغز استخوان در یک شبانه روز میلیارد ها حجره های نو خونی را استحصال می تا حجره های کهنه و ویران شده را ایواز نماید. حیات هر یک حجره سرخ خون تقریبا 120 روز است. پس از پاشخوری آنها جگر و اسپور جزهای مفید را دوباره کارکرد کرده برای حاصل کردن حجره های نو استفاده میبرند. همین طریق در ارگانیسم سالم همیشه خون تازه حاصل شده موازنت نگاه داشته می شود.
2: شنوندگان عزیز، شما این لحظه ها برنامه سلامت باشید را از موج رادیوی فرهنگ میشنوید. موضوع امروزه برنامه ما دونوری خون و حالت های نیاز ارگانیسم و خون ایلاوگی است. چنانی که از مصاحبه متخصصان ساحه ترانسفوزیولوژی معلوم می شود، خون هنوز هم عوض کننده ندارد. با وجود پیشرفت های بزرگ طبی تا امروز یگان مواد سنعی یا داروی پیدا و یا اختراع نشده است که قابلیت عوض کردن خون انسان را داشته باشد. طلبات به خون تنها از حساب دوناران یا خونسپارندگان اختیاری تأمین می شود. کی می تواند دونر خون باشد؟ جواب این سوال را از مصاحبه طبیب ترانسفوزیولوژ فضل‌الدین قربانوف به سهم شما می رسانیم.
3: خونسپاری روندی می باشد که در آن شخص سالم اختیاراً قسمی معینی خون خود را برای توبت بیماران می دهد. خون دوناری برای بیماران لازم می شود که در نتیجه صدمه، جراحی، تولد و دیگر بیماری های خون لازم است. پیش از خونسپاری طبیبان وضع سلامتی دونر را می سنجند. فشار خون، حرارت بدن، سطح گموگلوبین و دیگر نشان دهنده ها تفتیش کرده می شود. اگر شخص سالم باشد به او اجازه خونسپاری داده می شود. عادتاً هنگام خونسپاری تقریباً 450 میلی لیتر خون گرفته می شود. این مقدار برای ارگانیسم انسان به ضرر بوده بعد مدت کوتاه برقرار میگردد. تمام اسباب های استفاده شونده یک کرته و به ضرر می باشد. اهمیت خون سپاری خیلی بزرگ است. هر شخص سالم می تواند با سپاریدن خون در نجات جان انسان ها سهم گذارد. ба гурӯҳи донорҳо дохил шудан низ фоидаҳои умумии худро дорад. сину сол шахсони аз 18 сола то 65 сола метавонад донори хун шавад. вазни бадан, вазни хунсупоранда набояд аз 50 килограмм кам бошад. ҳолати саломатӣ: донор бояд тарзи ҳаёти солим пеш барад ва гирифтори бемориҳои сироятӣ хатарнок ВИЧ, гепатит Б ва С, сифлис ва ғайра набошад. муоинаи тиббӣ: пеш аз хунсупорӣ донор аз муоинаи пурраи тиббӣ мегузарад. гурӯҳи хун муайян карда мешавад, сатҳи гемоглобин санҷида мешавад ва ташхис барои бемориҳои сироятконанда гузаронида мешавад. давомнокӣ: донор метавонад ҳар 2-3 моҳ як маротиба хун супорад. дар Тоҷикистон марказҳои хун дар шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар, Кулоб ва Хорук фаъолият мекунанд. ин марказҳо муҷаҳҳаз ба таҷҳизоти замонавӣ буда, мувофиқи меъёрҳои ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ фаъолият менамояд. фоидаҳои хунсупорӣ барои донор: пешгирии бемориҳои системаи рагҳои хунгард, пешгирии бемориҳои ишемияи дил ва сактаи майнаи сар, мустаҳкамшавии системаи иммунитет, баландшавии рӯҳия ва ҳисси хушҳолӣ аз наҷоти ҳаёти дигарон. унвони фахрии донори ифтихори Тоҷикистон. тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба донории хун ва ҷузъҳои он ва шахсоне ки занон на камтар аз 15 литр ва мардон на камтар аз 20 литр хун супоридаанд, унвони фахрии донори ифтихории Тоҷикистон дода мешавад. дорандагони ин унвон аз имтиёзҳои зерин ва ҳаравар мешаванд. ҳаракати ройгон дар нақлиёти ҷамъиятӣ, ташхиси тиббии ройгон, истифода аз баъзе намудҳои хизматрасонии тиббӣ. донории хун як кори хайри инсонӣ ва сазовари эҳтиром аст. бо хуни худ шумо метавонед ҳаёти 1-2 ё бештар одамони дар бемориҳои вазнин ва ҷарроҳии эҳтиёҷмандро наҷот диҳед. тибқи тавсияҳои ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ, барои қонеъ кардани ниёзҳои хун дар як кишвар ҳадди аққал 1-2% аҳолӣ бояд мунтазам хун супорад. биёед ҳама мо дар ин кори неки инсонӣ ширкат варзем ва ҳаёти дигаронро наҷот диҳем. хуни ту ҳаёти касеро наҷот мебахшад. бетараф набош.
2: шунавандаҳои азизу гиромӣ, шумо барномаи «Саломат бошед»-ро аз мавҷи радиои «Фарҳанг» мешунавед. чуноне аз сӯҳбати мутахассиси соҳаи трансфузиология, мудири шӯъбаи ташхиси сифати хуни Маркази ҷумҳуравии илмии хун Фазлиддин Қурбонов шунидем. хуне ки аз донорони мунтазам ва ихтиёрӣ гирифта мешавад, аз нуқтаи назари эпидемиологӣ бехатар аст, зеро ин донорон одатан тарзи ҳаёти солим дошта ба сироятҳо дучор намешаванд. дар ин маврид тадбирҳои пешгирикунанда ва ташхисҳои муосир тарғиб карда мешавад. пас аз супоридани хун организми донор дар давоми якчанд рӯз ҳаҷми хуни гумшударо пурра барқарор месозад. ин раванди барқароршавӣ ба ҳосилшавии ҳуҷайраҳои нави хун ба мағзи устухон ҳавасмандӣ дода, хуни донорро солимтар ва тозатар мегардонад. ҳоло дар мавриди он ки чӣ гуна таркибҳои хун пас аз хунсупорӣ барқарор мешаванд, идомаи мусоҳибаи мудири шӯъбаи ташхиси сифати хуни Маркази ҷумҳуравии илмии хун Фазлиддин Қурбоновро ҳамроҳ мешунавем.
3: аксар нафароне ки барои супоридани хун таваҷҷӯҳ мекунанд, гоҳо ба шубҳа меафтанд ки хунсупорӣ ба саломатии онҳо шояд хатар дорад. бо дилпурӣ гуфта метавонем ки илми тиб аллакай дар ин самт пешравиҳои назаррас дошта муайян кардааст ки манфиати хунсупорӣ баръакс ба саломатии донорҳо манфиати бештар меорад. ҳоло барои шумо чанд таҳқиқоти олимони соҳа, ки дар мавриди барқароршавии хун пас аз хунсупориро таҳқиқ кардаанд, гуфта мегузарем. масалан, якум, сафеда ҳои плазма, албумин ва глобулинҳо пас аз хунсупорӣ сатҳи сафедаҳои хун дар давоми 24 то 48 соат ба шарофати ҷигар ва ғизои дуруст барқарор мешаванд, зеро онҳо барои нигаҳдории фишори осмотикӣ ва мубодилаи моддаҳо заруранд. дуюм, глобулҳои сурхи хун эритроситҳо. барқароршавии шумораи эритроситҳо нисбатан дарозмуддат аст ва тақрибан 4-6 ҳафтаро дар бар мегирад, зеро ҳуҷраҳои нав дар мағзи устухон бо кӯмаки оҳан ва витаминҳо синтез мешаванд. сеюм, ҳемоглобин. сатҳи ҳемоглобин пас аз хунсупорӣ тадриҷан баланд мешавад. пурра барқарор шудани он метавонад то 2 моҳ вақт талаб кунад. он бештар вобаста аст ба захираҳои оҳан дар бадан. чаҳорум, оҳани захиравӣ, феритин. оҳан яке аз муҳимтарин унсурҳо барои синтези ҳемоглобин аст. пас аз хунсупорӣ захираҳои оҳан дар ҷигар, испурт ва мағзи устухон тадриҷан аз ҳисоби ғизо, гӯшт, ҷигар, сабзавот пур мешавад, ки ин раванд то 3 моҳ давом мекунад. панҷум, дигар таркиби хун тромбоситҳо, пластинкаҳо мебошанд.
4: шумораи тромбоцитҳо нисбат ба дигар ҳуҷраҳои хун зуд барқарор мешавад. Одатан дар давоми 2-3 рӯз пас аз хунсупорӣ ба меъёри муқаррарӣ мерасад, зеро онҳо дар мағзи устхон бо суръати баланд истеҳсол мешаванд. ششم لیکوسیت ها سفیده های خون نیز برقرار شوندن پس از خونسپاری سطح لیکوسیت ها می تواند موقتا پس شود اما سیستم ایمونی در دوام یک هفته آنها را برقرار می کند دونورها نباید در این مدت به سیرویت ها گرفتار شوند هفتم حجم عمومی خون جزء مایع خون پلازما پس از 24 تا 48 ساعت پر را برقرار می شود و شرطی که دونور آب را به مقدار کافی استعمال کند زیرا آب از روده ها به جریان خون زود جبیده می شود.
2: شنونده های عزیز و گرامی، یادآور می شویم که دوام برنامه سلامت باشد مصاحبه طبیب ترانسفوزیولوگ مدیر شعبه تشخیص صفت خون مرکز جمهوری علمی خون فضل‌الدین قربانوف را در موضوع حاصل شوی خون سالم، دوناری خون، برقرار شوی ترکیب های خون پس از خون سپاری و ضرورت خون سپاری میان اهالی با هم شنیدیم. چنانی از صحبت متخصص آگاه شدیم ساحه طب و طبابت به خون دوناران احتیاج اولین درجه دارد چون که نجات حیات میلیون ها نفر بیماران و گرفتاران از این جزء حیاتان مهم وابسته است هر یک واحد خون می تواند به سه جزء گلوبول های سرخ ترومبوسیت ها و پلازما جدا شده حیات تا سه نفر بیمار را نجات دهد خون و ترکیب های آن در حالت های فوق العاده صدمه ها خونروی های زمستان، جراحی های وزنین، طبابت سرطان، انیمی شدید و هنگام تولد برای نجات مادران ضرور است. هر دقیقه و هر ثانیه در مؤسسه های طبی سرتاسر عالم بیماران گرفتار بیماری های خون به مانند لیکوز، تالاسیمیا یا آنهایی که کیمیو درمانی میگیرند به خون نیاز دارند. به دوناران منتظم حیات این آدمان در خطر دائمی قرار میگیرد. یادآور میشویم که در سمت خونسپاری شعار سال 2026 یک قطره انسان دوستی خون سپار و حیات را نجات ده باید هر یک نفری خیرخواه را بی‌طرف نگذارد. هنگام پیدایش شدت درد نشانه و علامت های شبه آوری آن و خود طبابت دست نزنید. مراجعت سری وقتی و تشخیص دقیق شما را از مبارزه با درد در مرحله وزنین خلاص می نماید. در حفظ صحت خیش و نزدیکانتان با مسئولیت باشد. سلامت باشد و از مشورت به توصیه طبیبان بهره گیرید. شنونده های گرامی بخش مشورت طبیب است در برنامه سلامت باشد از رادیو فرهنگ. توصیه به مشورت طبیب در این بخش بهترین متخصصان ساحه طب به سوال های شما جواب کسبی می دهند. نک جواب متخصصان صحوی را به سوال های شنوندگان که طریق تلگرام و واتساپ رادیو فرهنگ با برنامه سلامت باشد رسیدند می شنویم. یک نفر شنونده برنامه سلامت باشد از ناحیه رودکی انور سعیدوف می پرسند. مسئولیت چیست؟ درباره مسئولیت و عموماً وظیفه های این سیستم ارگانیزم معلومات مشخصی طبی شنیدن می خواهم. شنوندگان گرامی، بیایید حالا در مورد مسئولیت یعنی سیستم محافظی بدن و وظیفه های آن و سخنرانی طبیب اویلوی فرخ نورماتوف گوش دهیم.
5: وظیفه اساسی مسئولیت بدن این حفظ ارگانیسم انسان از میکروارگانیسم های ضررناک ویروس ها باکتری ها تاکسین ها و دیگر عوامل های بیگانه می باشد سیستم مسئولیت مثل سپری با اعتماد عمل کرده هر یک حجره بیگانه را شناخته آن را نیست و نابود میکند همزمان موازنت داخلی بدن را نگاه می دارد برای قوی کردن مسئولیت رعایت یکچند پرینسیپ های طبی ضرور است در اول غذای درست و متناسب یعنی استعمال سبزیجات ها میوه ها سفیده های صفاتناک روغن های سالم و یکچند ویتامین ها می باشد دوم فعالیت جسمانی منتظم برای بهتر کردن گردش خون و کار سیستم لیمفا سوم خواب پوره شبانه یعنی در وقت خواب گرمان های مهم برای قوی کردن مسئولیت تولید می یابند چهارم پیش پیشگیری از فشاری روحی، عصبانیت دائمی، функция ҳуҷайраҳои умуниро паст мекунад. Риояи гигиенаи шахсӣ ва тозагии муҳити зист, яъне масъуният дар ҳолатҳои зерин заиф мегардад. Аввал, пас аз бемориҳои тӯлонӣ ё ҷарроҳӣ, дигар ва ҳангоми истеъмоли ғизои нодуруст, яъне ғизои серавған, ширинокӣ зиёд ва норасоии витаминҳо, дигар ин доштани одатҳои бад, яъне сигоркашӣ, истеъмоли маводҳои спиртӣ ва нашаовар. Бо ибораи дигар, ҳар чизе, ки ба мувозинати табиии бадан халал мерасонад, сабаби заифии масъуният мегардад.
2: Соле дорем аз шаҳри Қурбонтепа, аз Зарина Қурбонова. Менависам: «Ман 40 сола ҳастам. Фишорам гоҳо 150 ба 90 мешавад. Аммо ман дору намехӯрам, зеро шунидам, ки агар дорухӯриро сар кунам, пас умре бояд дору хӯрам. Ман аз дорухӯрии давомнок ҳарос дорам».
6: Ман аз савол фаҳмидам, ки бемор аз нӯшидани дорӯи доимӣ метарсанд. Ин саволи бисёр одамон мебошад. Фишори 150-90 аллакай аз меъёр баланд ҳисоб мешавад. Меъёри оддии фишори хун ин тақрибан 120-80 аст. Чаро духтурон дору медиҳанд? Фишори баланд агар муддати дароз бошад, метавонад ба узвҳои асосии организм зарари худро расонад. Ин узвҳо дил ба монанди ба сактаи дил оварда расониданаш мумкин, майнаи сар, ба сактаи майнаи сар, чашмон, гурдаҳо. Бисёр одамон ягон аломат намебинанд, вале дарон зарар мерасад ба инсон. Оё агар мо аз дору сар кунем, то охир ҳамин бояд дору хӯрем? Албатта ин ҳамешагӣ ҳатмӣ нест. Дар баъзе одамон бо агар вазн кам карда шавад, намак кам истеъмол шавад, ҳаракат ё ки ба варзиш дармон шаванд, стрессҳо кам карда шавад, албатта фишори хун метавонад паст шавад ва фишорбаландӣ бартараф шавад. Ё ки бемор ба назди духтур меравад, духтур метавонад вояи доруро кам кунад ё доруро тамоман қатъ кунад. Барои пеш аз дору хӯрдан бояд чӣ кор кард? Бояд агар фишори барои ҳамин ба фишорбаландӣ гирифт нашудан, бояд тарзи ҳаёти солимро бурдан дар кор. Ин намакро кам кардан парҳез. Намак бояд дар як рӯз на зиёда аз 5 грам бошад. Ҳар рӯз бояд дар ҳавои тоза 30 дақиқа роҳ рафтан. Вазн зиёдати бошад, вазнро партофтан. Дустори қаҳва бошанд ё ки чойҳои қавитар, онҳо бояд кам кунанд ин ҳолатро. Кай дору лозим мешавад? Дору ҳамон вақте дар кор мешавад, ки фишор аз меъёри духтурӣ болотар шавад. Барои мисол 150 ба 90 алакай меъёри баланди фишор баланди қайд мешавад, бояд бе дору нагузорем беморо.
2: шунавандаҳои азизу гиромӣ, дар ин фурсати барнома аз тавсияи Алексей Печкуров, олими ҳастишиноси рус, ба самъи шумо мерасонем. Ӯ тавсия медиҳад: дар айни замон ба худ биандешед, ки таваҷҷӯҳи шумо дар куҷост. таваҷҷӯҳро ба ҷисми худ, ба тапидани дил ва нафасгирӣ баргардонед. таваҷҷӯҳро аз олами берун ба олами ботини худ равона созед, ки дар он асли даво ва дармон ҳост. Оромиши қалб ва осоиши рӯзгор насибатон, шунавандаҳои гиромӣ. Барномаҳои дигари Радиои Фарҳангро бипазиред ва саломату сарбаланд бошед.